0: fun ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo lati e kan o lori eto wa eto oyin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.